0: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe nchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
2: Oh, can you quite know on Salbe?
3: Can you glimmer over 2012? Kiam yang maremo bagoleta nyune gure gurus.
2: Aha.
3: Iwa gure form tianda genge na gasi Kenya Power.
2: Aha.
3: Bagoleta nyane gicho go nyur gasi.
2: Aha.
3: Koleje jine, koleja alabata gine maremo kurus. Kebe ole gile Kenya.
2: Aha.
3: Twende tu jivinjari pale.
2: Kiyo mocha wabibo besiria na kiyo mwene.
3: Ya hii kebre shere kama kawaida.
2: Aha.
3: Kumagi yeti unda huu.
2: Aha.
3: Kuleje jine. Umisa waki leje no.
2: Aha.
3: Na wege baishi yetu kwa magi wa mishe.
2: Aha.
3: Lase magi wa mishe kwa rawa kabisa.
2: Aha.
3: Sige nai itakuwa na mna gani.
2: Aha.
3: Kaiti isa ntumbu kisa. Aha. Hige ntumbu kisa isi.
2: Anga nkabesa.
3: Kilo moja.
2: Kiyo gigi. 1 kilo.
3: 1 kilo.
2: Aha.
3: Age bir story asagin mabet kabisa gele jini une Nairobi.
2: Uh-huh.
3: Une agab kazi oli.
2: Uh-huh.
3: Yes, badai college jine mamishi da.
2: Uh-huh.
3: Oitijan.
2: Eh, omission gino mai.
3: Ewa am gino ma jeu.
2: Eh. Ogi bada agin jan tugun.
3: Ki age ba agin jaman.
2: Eh.
3: Uh-huh. Kitijan kabisa age ngoti je mambo.
2: Eh. Uh-huh. O team gibiet kabisa.
3: Ya team gibiet kabisa.
2: Ogi ko te bwan ke ji. Eh. Bi goe.
3: Ngaya ba gurin fomu.
2: Eh.
3: Chenga ngot silimu ya mbili jekiribe loli.
2: Uh-huh.
3: Chenga msaki kidogo ninge meta unbili tiwe.
2: Uh-huh.
3: Koto siliban kidogo.
2: Uh-huh.
3: Ana niliban nusu.
2: Uh-huh.
3: So kebir okay, story after 1 hour.
2: Uh-huh.
3: Kage iti chanto nyin mambo kage tau wago lipkuros. Kuna genge na gaiti. Chui gibune pilesi na.
2: Oh, oganye bara?
3: Mm-hmm.
2: Hey.
3: Ah, kibiri kibwana. After 1 hour.
2: Uh-huh.
3: Kubiti tawire kai.
2: Uh-huh.
3: Ama mwa weki giri sivin si meta komanda sa.
2: Uh-huh.
3: Eh, kega nyweri 30 minutes bwana. Ah, agegeri bilit mimeza. Kimisa hiyo 2000. Tingo kumbagin nyegi. Lolet. Kule jamare mkuros pa. Kule gire ngaleju.
2: Aha.
3: Ale jo gire wo. Kule jo nge muithiwe. Kigitil deng veins bwana.
2: Eh. Orwai?
3: Agerwai mambo. Nga giga wawiri bengi. Kima atorogan.
2: Kiga zora bini.
3: Agengen ya imeje imwe imbaiwe.
2: Eh.
3: Kumetare je miju boy.
2: Eh.
3: Sigele labda imizi moye.
2: Eh.
3: So kiki itishan jema mwisho.
2: Eh.
3: Awele lada ngine mdozi anakuja.
2: Eh.
3: Mdozi anakuja.
2: Eh.
3: Ageleji yato.
2: Eh.
3: Zimakene wale mejo kumweza juu.
2: Eh.
3: Eh. Kigetu kikiroga nfensa kiroa isiwe.
2: Eh.
3: Mbiyo mba sana. After 30 minutes gobiru wekwe rata.
2: Eh.
3: Akoleja weo, kwape anu?
2: Hei.
3: Nga wege kuma miji yu. Akuko mete nini.
2: Hei.
3: Keleji pto, bakule.
2: Hei.
3: Kakile nga imete ijwe. Kimika aptinga ka. Koleja ijo wege wei. Ami.

0: wangu yau.
1: Kito ni pa maana kapisa in political democracy, in social democracy, kugando inde ninyo kuwalei uchumi. Because uchumi kugito ni pa maana. Uchumi ninyo aige nyurun kemuch kealingurai chigilochi, kemuch ketech korik, kemuch keba siptali ya geleban, kemuch keba sugul. All goes back to the economy of the country. Nye ma strong, kuhusaki histos, families chechang, households chechang, kuhusaki histos, matinye vikrobeshek chei mutibik siptali, matinye vikrobeshek chei mutilak sugul, and things like those one. Ketoy ni gele, ngot koi tinye vision. Ko vision ni ngunge, ko muchi, ko sutu purpose, ni wabik, kot koi tano. No ato, ni wabaka monot missing.
0: Setu teta, mwa enye, emo FM.
2: Edwin Arab Tanui, kobata Eric Rono.
3: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
0: Tutetamwa enye emo FM.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric.

0: Standard nego le sokuru kwalun nata na mitwagi kiba sugula juba subui agilanje kwa mamande studio star 624 uiduga nata number 6 ngagi nyorishige 1106 Chiva Biola siya kasiko subinda
1: kongoi mising buwana edu agrono apto ande nyo anuga mitene mketeshi eti wana kuwa mwale mwke togo mi kao kuunu kihir mising kwa kupa ngalalet mising kwa kita kimigea lewenishit na nyone kwa wache kaya bankange kuye mwaat kele sabari hini bako warun kwa wache wake bankara hini nguni igiri tete kaya buru liyo shikala kupa ili nyuru ndo wakato ina tete kukawi mchini toa tinye nguni kukua usipkwa kile kwa ngalal dao baranya hini kukua ngalal kule kimochi kaya chie sirkali 50-50 kunga hapu yas kuka mwa buru yiti anakibia vertaye nge kule kimochi kaya chie sirkali 50-50 kusiki ili wanji buru liyo shikwa akundi boye ngeni sa mwa guno ni bwana edu kwa hivyo nita virikini blogit netu luit kubiriki kasha kwa honda nyoro 6 milio kuku usipu kakativa kumuwa gili nyoro kukwa nyoro 25% kwa hondo hile taka teulu eni wina suru kwa kene 50+1 kutuus kwa maanya tebe na lingi tuusi mui nitonu kunyoko ngepte tuti kibagi bagi nge niti nge nge kwa hivyo mitapke nipo UDA ako DMA nyone nipo heng ngiri nene nyune kukwa tebo lele ni tuus imuj kindiki kuko nebu raisha kechang enyun ana imuj kwa wal kabwate nyiruta hii au nyo kusomi deputy president en komosi yere kutot kubutu luwet ndaki wale kuhunata ni tebu tele pa mwishu enyu tetu enyu warako kige ngele wajumbe chacha kutolochi kipa president imuj man kikoche ni president lakini mwa imuj kwenyur wajumbe chemuche kwa untu nga tuti genyu imuj ya sase DCB enyu ako muche kwenyur MP checha chemuche wako imbraiz yongi magibiti sangi kiri tono ngaliwana unaonete kwa nipuchi ama kuwa kemiachi ako asome kapisa ale piki waki wako lenji misingo president enyon ake mbisi ya choa tuto arati president kwa timi santi kukiki kwa mwachi kuhi ya mwole mwosu uruche baka oh itu mwosu iti nga mwa bitu ichu choa kuli kibu nageche kujoga akutoka timiza misim kwa ngalega mbari enu kuyongo kwa kachumbangata sika mnyan angu maofore tuli ngu mingishe bichu kwa ngimika wa mingishe chibichu kuchita kwale jina kumbari kugini kwa mwanu unoto kungwe mize
0: ngwe Chiva Biola nga masata nbwana Nakuru County ngalala ngungenbe tunata nabarani star 624 kwa mwana lijin miten 1600 kwa kinyo rubi gine kita tamana kagenge ngune tanchok tawane takabisa bachitu li nikosi redo insai shechu ngegas boda boda ngetich ngegas juis kusobinda haram ngetich kako ni nimande
2: jamge kape kire bebe erese ongoi ya uparaenda neke kono ongoi panda maka ke mutu segera kubaishonik jibunu simpa kau nasional kakumaja kumaja man kumaja baishonik kikira man wabung bikya akanto ikya tangchoko kikwe kabwa graul agua graon nyo ko pomwai tat ke lakini magigere pom giro paishon mate ke fam pike ki kwai president ko ro paish ko go goi goi goi paishon ko agua graon en ege ken pike ko ma ma ma ma ma ma goi ko rang godi age rag na ta ta ki ten ki tame muta goi go gura ko bawli otherwise en eri betunem ni kongoi ngatik boda boda
0: kongoi ngayaram ngatik boda boda jois
3: mune eri kong pisiu
0: ye bai bai eri
3: kongoi kapte zae na ras ne garo guno ne na mua chuko kongoi eje ka ngalal do de nyo eje kongoi e ngalal dagi si che u cho ni tanut ko gogi sab cho ne na ngalal unu guno gine tese ta eri kong pisiu eje ui gasi tamma chenne ge ngalal Eje kuwa lebi mwagibire rawe. Eje jang bikyo kukutkoro. Eje nyo aluki taki namenga we. Kika sike na mwa wole cham kaa koro kisi mwondoi. Kule ye nyo president kora nyo ngu ngoli. Kwa ina sike na kwa mwa kabisa kindiki. Ako toa mwa yogetin. Kule nyo ngu nyo ngu ngoli oliki. Kwa mwa wole nyo ne president nyo ngu omis. Tuku kye motore. Kule oma che itari president. So oma che ole president nyo. nyo taratu kuchu migao yoni nyo neraka ane kumatite nyo ninga lalbuch api chobu ane tukule nairobi chuchu chumache nyo nobibro gira shindwe kabisa gira obare chuko machame kega kukwe amune shumoku robinyo li tasi nyo chepo gira honyo nekit kwa itu presu tasi nyo ngemwa tuku kete seta nyo ngemwa gene ite seta anembechu and the desert the bible ya ko bende ko to ko sta pende no i ti tu mbe yo ko gi mi den da bor bor

0: Ichegili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab kwa lenjin.
0: Kitobeni siyasa tugul oleu en emet.
1: Koboto baishuni keterter chepo bandab tai.
0: In orititab chuton agalak, yepchiit tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutiani Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
2: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikia kwa njia zote. Na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
3: Tututeta mwa enye emo FM.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric.

0: chu ko logoy wega bemet en wagindo ko itun kongete emo fm nenyo tugul
1: atinye kamangune tale babagasta ne ngui tugul le imite kagoit en nguni sait angwan nebo karon ago jeisubi ko logoywek ab emet chuto ko en wagindo kongete emo fm ne somanun kwane Stanley Arap Sugu, taketesetai kikimiti kele mitei eng chametabkei kipsomaninik chekonyor nyasutietab oret eng komasta nebo Rating eng oret nebo Rating Takwal eng county nebo Pokot Cherongo ole kaimuch sirindenyo notok ko Nathaniel Nakedi Torotich koarorwech eng logoiwek chekakon governor nebo county inotok ole kipsomaninik chotok kobunu sukulit nebo Sirsiron eng warditab Ndalat eng county nebo Nandi komasta nebo Mosop komi komie ole aeng eng ichek kokokiapta kobo konyor kanyoiset eng sipitalit nebo Moi Teaching and Referral eng nganaset nebo Eldoret.
2: Kipete Kengo, governor nyonopo county nyonopo West Pokot, Simon Kachapin, kama le mite ni mwane chona kipsa kunyuru sara mba sipitali nyonopo Kapenguria.
3: Watoto wa kutoka Nandi wamepata ajali kule Takwel, walikuwa naenda tour na kwa bahati mbaya wakapata ajali na wameletwa hapa Kapenguria. Generally, wanafunzi ambao wameleta hapa wako hali mzuri sababu wote pamoja na walimu walikuwa 100 na wanafunzi walikuwa 81 kwa ile idadi mwalimu mkuu ametueleza. Wale wamepata matibabu katika hospitali yetu hapa ya Kapenguria wako hali mzuri. Wawili wa peke yake ndio tumerifaa kule Eldoret. Lakini hao wengine wamekuwa stabilized na madaktari wetu wakiongozwa na Medisup ambaye ni surgeon, na madaktari wetu kwa jumla wameshukulika kuona kwamba watoto wetu hao wamekuwa stabilized. Tunashukuru Mungu kwa sababu kwa ujumla Mungu ameweza kuokoa watoto wetu wakati walipata ajali, na wengi watarudi nyumbani. Mimi ni kutoa wito kwa wazazi wao kwamba wasiwe na wasiwasi. Watoto wao wako hali mzuri, na lakini wachache wanasakuja kuona hapa Kapenguria wako na hudumia mzuri. Kwa hivyo mimi nataka tutoe wasiwasi kwamba wasasi wasiwe na wasiwasi, watakuja kuona watoto wao wanahudumiwa hapa. Shughuli ya kushughulikia watoto bado inaendelea, na fika kesho tutajua wale wameruhusiwa kwenda nyumbani na wale watakuwa wanaendelea na matibabu.
2: Kama tukala ripendo gavana nyonopa county nyonopa nanti yuleta mitei le le maka sikit tamtamana ta yi ka kwa mbolo mite ni mwone chona nyo karam kunyuru sara mba spitali nyo na pa Kapenguria.
4: Watoto wote ambao tumewaona wako stable hapa Kapenguria County Referral Hospital, na tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameingilia kati. Tumeongea pia na dereva wa lile gari ambalo lilisababisha, na ametueleza jinsi ambavyo hiyo ajali imetokea, na tunajua kwamba ni kitu ambacho hakinge epukika. So it's not about human error, ni brakes kufeli, na hiyo ndio imesababisha jambo hili. Na kushukuru pia idara ya elimu kule Nandi County ambaye ametutumia afisa mmoja ili tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kuhakikisha kwamba hawa watoto wetu wamepata huduma ya kutosha.
2: Katastukula governor nyonpa county nyonpa west kwa Simon Kachapin ngomitei akamale makate katime takene kura lasin otine miteni achane kustamon ngo school omba ichontin chona sisinja omba school.
4: Tunajua kwamba huu ni msimu ambapo mashule mengi yakikaribia kufunga shule wanapeleka watoto wao for educational tour. Tuna masharti ambayo tumepewa kupitia kwa idara ya elimu ya kuhakikisha kwamba madereva wawe waangalifu, pia magari ambayo yanatumiwa yawe katika hali nzuri. So tunataka kuwakumbusha wakuu wa mashule, hasa tunajua kwamba mabasi nyingi ambazo zinatumika ni za shule za bweni, za shule za upili, na kuhamasisha bodi pamoja na wakuu wa shule kuhakikisha kwamba magari haya yawe katika hali nzuri wakati wanapeana.
2: Oh, personal kujiti kungetuna MFM kungetuna hospitali nyonapa rufaa nyonapa Kapenguria kaina nyaki Nathaniel Nakedi Toroitich.
1: Akchato ko logo yega beme tengno ginda ko ngete emo fm the type cheat kete shan yo le nyor chini logo yega beme titi to atin ga sartane nyalu kaine ni Stanley Arap Sugu.
0: Jotok ko ga logo yega beme eng noginda ko ngete emo fm.
5: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

0: ko principal officer Justin Kuskei koityi kabatik eng emoni koger kole kekimit takchin nebo koib insurance eng minutik kwak cheterterchin eng kabatisiet ak baetab kiagik asikomuch konyor kelchin ak kageranet eng kasarwek ndabitu asenet kou ye kokebaurian cheng inguni ye kongobit asenet neo kosubkei ak ropta nekobet amabityo akorurio bandek kou ye kokibwotyin.
1: Insurance ya kilimo ni ya muhimu sana, especially kwa muda huu wa kiangazi na pia wakati kuna mvua mingi kama wakati wa El Nino. Kama mkulima umeegesha umeweka pesa mingi sana kwa kuenda kufuka mifugo ama kupanda mimea sana, na iwapo asita kurudishia then utakuwa umerudi nyuma sana. Kwa hivyo bima ya kilimo ni ya muhimu, ni muhimu sana. Tunaomba sana wakulima waone kwamba wamechukua hizo bima.
0: Kakocher governor nebo county nebo Baringo nekonyitote Benjamin Cheboi mengik chebo county inoto komwata kotiege kityo baetab kiagik ak kabatisiet nebo bandek inegei ole kamwa kole nyolu kotokyigei ichek kabatisiosiek cheterterchin cheboto nebo logoek ak kabatisiet nebo tangaratwet ak minutik alak amu tindo kelchinoik chechang. Ye kongong'ololi eng komasta nebo Marigat koboiboichi ine kakwautiet nekimuch kabatik chebo komasata kotokyigei kabatisiet nebo tangaratwet ne eng inguni kokokonyorune ichek chinene kama kole nyalu kotakyigei kora ichek kabatisiosiek chebo logoek cheterterchin.
2: Watu wapande mimea ambayo inapatia sisi cash crop, watu wapande maembe. Ukienda kule Kizanana watu wamepanda maembe kweli kweli. Mimea ingine ambayo tungependa watu wapande pia ni kuna kitu inaitwa pixie oranges. Hizo tukiziuza tunapata mali. Hivi karibuni tutakuwa na wawekezaji ambao watakuja kufanya mama ya masupermarkets kubwa kubwa, macoffee houses kubwa kubwa, ama hata malounges zile kubwa kubwa kama zile ziko Nakuru. Pia tuko na wawekezaji kama Chinese ambao wamepanda aloe vera. Nimeambiwa kwamba mara ya kwanza tumeexport container moja ya aloe vera. Ikiwezekana tupande mimea haya ambayo italeta dola kwa sababu italeta utajiri. Alafu tunaweza kuja kujibinjari katika municipality yetu.
0: Engasarata kwa mwaine goleko kutoka kigeserekani.

0: kondochin Justice Matelong kobun komasta nebo Kiplombe en county nebo Uasin Gishu. Kamwa ine ngalechu betushek keng'ering'en yetab konam ofisaek chebo ribsetab kalyet biik sisit chekikinyorchi katoldoleiwek chemoititootin che ite lolotinwek 4,000 en komasta nebo Cabanes en komastab Soy en county nebo Uasin Gishu olekewekchi kongoi ofisaek chebo ribsetab kalyet en chikilisiet nekiyai kot konam bichotok chekamwa kole koindoi oleng'oi akotokyin asenet kabotik en komasatak.
1: Mwaka huu tumeweza kuathiriwa sana pakubwa na janga la drought. Na utakundua ya kwamba production ya wakulima itaweza kureduce by over 60%. Naomba sana serikali yetu kupitia kwa wizara ya kilimo waweze kureduce na kupunguza bei ya fertilizers pamoja na seeds hata ikiwezekana kwa zaidi ya 50%, ili wakulima wetu wote waweze kurudi shambani, waweze kuendelea na kazi ya ukulima, wazidi kulisha taifa letu la Kenya.
0: Kusubuhi ang nato gates kotikoni ne kabati kochibilitu en kasarta age tugul nebo aletab katoldoleiwek ak keswek asimebutyi mestet nebo kaberberik cheu chotok cheimuch kokochi ichek asenet neo. Kates kosom ichek koker kole katokchigei minutik cheterterchin cheimuch koruryo en kasarta nenwach neboto arawek somok asimanyor asenet neo ndawendi kotkobet ropta kou yekokebaorian cheng inguni nekobit asenet neo en kabatishet nebo bandek yekongobet ropta en emet.
1: Naomba sana wakulima wetu wote ya kwamba wanapoenda kununua fertilizer summer seeds pale sokoni waweze kuhakikisha kwamba wananunua fertilizers ambazo zimehakikishwa, zimethibitishwa na zimetiwa sahihi na agencies za serikali kama vile Kenya Bureau of Standards.
0: En kasarata kokakokona cherset kimngamotiot nebo ngalekab insurance en kampunit notok nebo AAR Insurance notok ko CEO ago principal officer Justin Kuskei koityi kabotik en emoni koker kole kekimit takchin nebo koib insurance en minutikwak cheterterchin en kabotisiet ak baetab kiagik asikomuch konyor kelchin ak kageranet en kasarwek ndabitu asenet kou yekokebaorian cheng inguni yekongobit asenet neo kosubkei ak ropta nekobet amabityo ak korurio bandek kuhu ye kukibuatin.
2: Insurance ya kilimo ni ya muhimu sana, especially kwa muda huu wa kiangazi na pia wakati kuna mvua mingi kama wakati wa El Nino. Kama mkulima umeegesha, umeweka pesa mingi sana kwa kuenda kufuka mifugo ama kupanda mimea sana, na iwapo asita kurudishia then utakuwa umerudi nyuma sana. Kwa hivyo bima ya kilimo ni ya muhimu, ni muhimu sana. Tunaomba sana wakulima waone kwamba wamechukua hizo bima.
0: Kako chair governor ni wa county ni wa Baringo ni kanyitote Benjamin Cheboi mengik chwa county na tako mwata kutiege kityo baetap kiagik kakabatishete ni wa bandek inegei ole kamwa kule nyalu kutokige ichege kabatisho shage cheterterchin chepoto ni wa logoyege aka kabatishete ni wa tangaratuet ak minute kalaka muti ndagel china ikechang. Yukongo ngalalien komasta ni wa Mariga tako baibachine kakwa utete ni kimuche kabatik chwa komasata kutokige kabatishete ni wa tangaratuet nenginguni kokokonyorune ichek kelchin ne kamwa kole nyolu kotokchigei kora ichek kabatishoshek chebo logoek cheterterchin.
3: Watu wapande mimea ambayo inapatia sisi cash crop. Watu wapande maembe. Ukienda kule Kisanana watu wamepanda maembe kweli kweli. Mimea ingine ambayo tungependa watu wapande pia ni kuna kitu inaitwa pixie oranges. Hizo tukiziuza tunapata mali. Hivi karibuni tutakuwa na wawekezaji ambao watakuja kufanya mama ya supermarkets kubwa kubwa, ma coffee houses kubwa kubwa, ama hata ma lounges zile kubwa kubwa kama zile ziko Nakuru. Pia tuko na wawekezaji kama Chinese ambao wamepanda aloe vera. Nimeambiwa kwamba mara ya kwanza tume export container moja ya aloe vera. Ikiwezekana tu pande mimea haya ambayo italeta dola kwa sababu italeta utajiri. Alafu tunaweza kuja kujibinjari katika municipality yetu.
0: Enga sana takomwa inego leko kotokigei serikali tab county inotoko kimite tenebo suswek ab kiagik eng chongindo olekosom kabotik eng county inotoko kotokigei kabotisho notoko yetesetai serikali kobarchingei kocheng keswek chebo suswek cheititotin chetoreti ichek eng kabotisho notoko nekamwa kole wendi notoko kotoreti eng kakimite tenebo baetab kiagik akeisto rerunetab suswek swega cheki kotestai kokon kerer metiet en kasarta negoi en county inotok. Komwa ine kole chang komaswek cheimuch kobitio suswekab kiagik komie ako unotok konyalu en kabotik koger kole kanyor utotiet ak ngomnotet neititaat kobun ofisaek chekokiyokto kotoret ichek en kanetisiet netinyegei ak kabotisionotok po suswe.
3: Kwa hivi sasa nataka watu wapande nyasi. Ningependa tu kuwauliza hivi, utajiri unatoka kwa kazi.